0: ligger i sängen nu med menstruationssmärtor. Starka menstruationssmärtor.
1: Så fan, du får det med jobben. Det var en dag till gång.
2: Har du hørt sånn tull?
3: Karl,
2: ja, men...
3: nå har dere fått meg til å skulke jobben, jeg... og så skal du bare stikke.
2: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
4: Gå da. Skål da.
3: Vær sånn som modellene.
5: Nei, men gi dere da. Skal dere gå nå, alt?
6: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
7: Er ikke dere også det, da?
6: I filerne må være ganske strev sånn til å være monke.
7: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: Ia me perguntar se trouxe para o fogo, querida. Espero que eu fudei a me perguntar se trouxe para o fogo, querida.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fanden for det med jobben.
3: Det bare datt ut av meg.
1: Jeg er nødt til å gå hjem, du begynner å bli redd for meg nå.
4: Nei! Har du hørt sånn tull, Carl?
1: Ja, men...
4: Nå har dere fått meg til å skulke
1: Nei,
4: jobben, og så skal du bare stikke.
1: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
5: Gå da. Skål da.
4: Vær sånn som modellene.
6: Nei, men gi dere, skal dere bare gå nå, Carl?
7: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
1: Er ikke dere også det, da?
7: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
1: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: E a minha fronteira de trouxe é pro Folk Livre. Já convidei a minha fronteira pra você pro Folk Livre.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant hun ikke det med jobben. Det bare datt litt av meg.
3: Har du hørt sånn tull?
4: Carl,
3: ja, men...
4: nå har dere fått meg til å skulke i jobben, og så skal du bare stikke.
3: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
5: Skål da. Skål da.
4: Vær sånn som modellene.
6: Nei, men gi dere da. Skal dere bare gå nå, alt?
7: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
8: Er ikke dere også det, da?
7: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
8: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.